Gemelli di gai bar maad yn ynyo dem aor ti tri lo diag i ar fulver sa si bygeistach na RTE radio na gaeltachta hwyr gaid mil a fáilta. Bain art cywyl agus oran la clisdal ir a glor sa niad na fwysiaga lam sa jooni chi des sio gydi an chocht a chlog ach ta sian chacht agus nam nuiach dar dús dan na prís gael ta náisiwnta